تحتاج أن شيادة تلقين وكشلان توتون أكتمينال يو اليوس أسشين شالانيك يو تشان ستشيا بيكو مان ديوس أي شالانيك تيوانيك قانو بي ديوس تمانو خشالو بانشين إيه چوك بشتو چولشن چولشن قاني إيه تو بالمي چوك بشتانا أبي تو الأولون إيه تو شيشام ست إيه تو تو واني أو كانابر أول ستو حقاندو أن أبين يب بندشون يب أنو أنو عالدو يب أنا لوب إتو يب أنا شيء بيور هذا سكبتو كبيا سانو كل أي كلون سان لوار لالا ما جاس بوشيب أبا أبي كالا نير تيو نير هالشين تيم بتو كاء إلى بي أيون كين شيخ سانتياغو ناتيويتاس إن ساميل تول إيش كاء على باشتا أنتو أبي تلا لالا تو جانس بوشيب أبا توخبر نابك على بك أما شالان مامين اسلتي يكوتين تيشانون ان كام كولالتي يو شنبوال اي تريت تشيل دين اي وان اي شي شميل اسكولكت اي بيك ان كيشويل كالتي هوندو اي اي وان اي شين ال بنت جوني ام تو تشانش بوش نابا دون كومول نهيل في جام اي ان كام رتشكا كاوا نابا اوون נאב שניח יא מאצית פצצ שיו כמו תו דוי ביקם קוצאיו תו אצם צלוני סמתאו 7 קנה אלאו תו תונאצ אלאו שנתו צאג צאלנק אלגון קו אבי פטוי ביקם קוצא יו וליו צקא נאב אלת אייש ביי אצן קאריט אביה קלא ביי קלביי kawela luaria tila babel el sab kalbei e kalun tane palestina kalbei florida kalbei pista e bet kreito chene untan alte yo val dios es kono yo val dios chen yo e chene tu min cha a o kin trad o awo chene tu min pa sheye asa shito lo khaya ke rayes ini ma yei kuli mas mas yei kuli e un ego han wina honti apa shit kuale sing amta chia apa si pon ko chuto pon la rin tu kai tu kai kano ko yo kalucha humul na hoka kolon ko pan to lo hech i cha hech lo shit al pas kama mendi el au le ch au le ni lo ch ch ch kamo le ch e wa bich el ai na o hech ch sekle semiendo ya ta pas mul na il pero chet tu a cham yul va ti cham kama dios pas agana alle kam ei anan איש אשתי אהו אמר איך אבל תשווה לו חברי אתנה אי אתנה כול הנענית גם מל שפך מל עוקב גם שנה מה כול אי תומל אתנה כול אי מקם שישי נרקש כאן שישי תיבל צהל הנחשים אי אשין אי אתנה כול כומסתי כומם דיוס אוכלו מצ'תי נחש אי איך אוכלו לנו לה אבל הנה וחד אי אצ' איש אופ על השקול אוקסאוני אווין, אוקסול אוני נן לחוויצ'ין, מה יצא, מומן יאללה, מה אתם צ'ונות? צ'ונה, תודון צ'ונה לה, תתאמצת אסנון מול נן, איוק דיוס אבטו. תצ'ביר דיוס אבטו, צ'אולן כבר שכונה לו, תאם ולצ'ביר דיוס אבטו, יעדך. יעדך? יעקולובי? אבי קם צ'וואל שם, אבל אבי קם צ'וואל שענו בעל, אבי תואר צ'אפר, ושתו צ'קל תוליאדה. אבא שטוואל שם, אתו לא חסקול פשו. אבי, יבא דיוס, הנתך, צ'וואל כאילו דיוס על אייש, מה סניר בי אייש אין קר, ית אבי, יבא דיוס, כבל, צ'קילה, אייש אנסת היהו, היי, כל בי אייש אין קר, אז תפעת אייש אין סקוונטה, אין אייש קוונטה סם מתאו, igual Dios gracias echin tu min hayi igual Dios eite vale e anken el tronle hasta eite ko toc al cantela chocual tu min herman tu tu kei tu chichago con man Dios una chicala con una neve con nava abi e maximan vi e macha oni e macha on tu min e macha on zeta que tal ambres igual chi igual Dios es cono תשוותי, תשוותי, תשוותי,
Shishak al kono masa un